Muzička scena je prošla najgore. Ako izuzmemo ljude koji su uložili ogromne novce u izgradnju hotela za turizam, znači turizam i muzička scena su najviše pogođeni, zaključuje bosansko-hercegovački kompozitor Armin Šaković.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik z Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propagandno.

Muzička scena je prošla najgore. Ako izuzmemo ljude koji su uložili ogromne novce u izgradnju hotela za turizam, znači turizam i muzička scena su najviše pogođeni, zaključuje bosansko-hercegovački kompozitor Armin Šaković.

0: Bilo je ovo još jedno izdanje sedmičnog muzičkog magazina C-Mol. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.
1: C-Mol, muzički magazin.